Dejlige danske toner her fra Rock Casino og unge hjerter før det en rigtig sjæler for Mr. Baker to be with you. Så er der svenske toner på programmet, dog sunger på engelsk. Det er det, når ABBA kommer her og giver os Take a Chance on Me lørdag morgen her på Radio Alfa. Godmorgen.

så var der disco for alle pengene her for Boney M og Daddy Kiddle, før det Queen. I want to break free. Der er danske toner i luften, og troubaduren Lars Lilholt, han kommer her og giver os nummeret om Ophelia. Godmorgen.

Fantastisk smukke toner her fra Vanessa Carlton og 1000 Miles. Før det Casey and the Sunshine Band med Give It Up og The Bee Gees Gears. More Than a Woman. Vi fortsætter med de gode toner. Nu skal vi ned Bros. Men Will I Be Famous på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Aha, fra den norske 31. En enkelt plads ned for Hunting High and Low. Vi møder status quo på plads nummer 30, men først skal vi lige have nedtælling fra 40 til 31.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: 40 flyer som Madonna, Nasty Janet Jackson 39 og 38 Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy. Så var der Can't Wait med New Shoes, der var 37, 36 Bruce Bunker og Guile, Holding Back the Years med Simply Red var 35 og 34 Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Fuld af natten stjerner med Lis Sørensen, 33, 32. Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Og så Aha, plads nummer 31 med Hunting, High and Low. Og som lovet, plads nummer 30. Der er der gang i den. Det er status quo. Francis Russia, nu afdøde Rick Parfitt. Rolling Home hedder nummeret her fra status quo.